Wewele sento kutukila dea kubukande bisatu mwatano muda chika bidizo kakumuwendo gwa magobo gwa wansi gwa bitundu kumi na musamu kubuli chikumi kumikutu ya fejo kumutimbagano elalo ni eno osobolo jifri ya kutabi ya ferio na musawa munana zoka onyure banga liwa kuokusa sula ya miezi chikumi ya abidi mila ambilira kumakunambetali ya kusasulira noti munana noti noti bibidi ya atano ukumanye visinga o omugano guno mukomanga asatu ugumu kaga Stanbic Bank ilungamizo wa banki kuru ya Uganda sente za wa customer ziku miwa chitongo lechi Deposit Protection Fund of Uganda obutukira dala kubukadde 10 amateka no bukwakulizo bigobedirwa.

That's Javik Kayla and Bishop Dave Deking kazina baketa ndimpungu kazina kakeli kashia kamuno kazina kambani medakika vina inezo nkeze te msazili vili zavuru wanyekia kalenteka nza elitumu haise ndimpungu timanyile na iwe buraba olimpungu baitu akazina kano ndidi kalikarungi omuya gagukateira baitu kandi ruhangaka kuraki akabaho sometimes haroho buraba mbizi bebi kwa kana ebizi webi ija ukatunga kusomoze wa ukatunga abanta bwa kulengo gonza kugaru rahansi baitu kanda bugamba nti buka kuba niwe siga mukama okusiga noirukani weyongera nkaha niweyongera ahaiguru mwata mkame teka nza yetu mhaize chakutu alidakimu paka sazi kuja kuba inezo ule wanye kiakara ngoza kusima inye abakuru gambara mizaga kwa ukana abo jenye kilokino kilikio kwe sengereza tumara ebilo bingi ntuka karukana hanahali hanahali baitu kilokino ni kie kilokio kusobura kuhereza mukama ruhanga genda we sengereze business yese inakurubata baitu kandi gikingeho ogendora mie ogo wa haiguru abo kuwa na mbele utalina yo business nesubura kukinga ii ukataha so oinakuwa na ugenda wesengereze obuiro bumuhereze abinyakulo mbize vikuwa ukana nyabali mkusima ukuembaganiza abantu abamu bagenda kusaba abulikino bagambanti abantu abandi bagenda kusaba abandi bagenda kusima so gendo osimebo uraboli kurunge mwakuboli kubi gendo koleke osabe namba ziri open mtina ya tena teraniza ho magonde 7 to our Sunday enonge

0: Damwenda. Good day, 7:12 Sunday, Enungi. Hello.
1: Hello.
0: Wanji. Oina mlingo kumbura ho, ina mlingo kumbura mubai tuka nebuli kimo kikurubata kurungi. Robert mnyuani wange Robert. Kuramukizo ho. Webale kuba olio. Ya kangamba ta mwegesa wa Sunday School. Na gamba we wao. Abana mtabasigayo mukaba na mbatuale Sunday School. Abana bege. Bojonyo msuki ntukirungi bojo kwega omwana kukura. Na manya edu. Hala. Wanji?
2: Mwema kubaza na karo hiru wanga sande. Anendo mgondizo mkazi wange. Na gondizo na mama wange. Na nji kugonde hizi.
0: Webale mno. Dimpungu, dimpungu. Dimpungu, kugaru kaiguru. Aha, waroli mpungu. Nyoenke kukonde idemo. Hello. Wanji?
3: Yabale program.
0: Na yabale kuliliza sivo.
3: Marifu ya kilu. Kame ni mingi konde hizi.
0: Okay.
3: Mama wangu wa kisiria takudi na mna bani. Alagi ziwasuna wana wanama konde hizi za ziri mkweza mkuru. Na mamu ndu ni ujana isika iwana kwa wajungu hivani.
0: Kale, angoza kura muki ya hava hereza inyuena, abateveze, barefranda baleisa, nima mkumanyisa, abarulereza inyuena, hona na bremu kalimba na mkizo, mwebale kule milimo ya Ruhanga. Ruhanga wakakueta, kakugamba ijo hereze milimo, hereza no, no mtima gumo, hereza no mtima gumo, to inakubani weganya. Omuhereza wa Ruhanga bwile bono akumpuliriza bwile otungire mu mutima gugamba akiro kino tinagende kutebeza maidia ejuka nti Ruhanga niwe yakozereke Ruhanga niwe yakwesere ohereze emirimo yeso oina kuba nogereza otaina mukweganya kuona iwa kumpuliriza bwile na manyanti oli muhereza wa mukama abakuterekereza amaramiza gako kana baramukiza no manyanti iwe okay da nogenda hiramizo no terekereze ntebe no simura no singora mbwe hakuba amakanisa gana gatarumu flower no domamu amaizi nuko abantu ba mukama nibajja kuikara mukichweka ekiterekere ize kulonge kichweka ekikunyirira naye ngonza kula mukaho webaro mulimo ogo mukama akumpere omugesa roho abakaikuru ba makanisa yego nibagamba ogo muzayi we kanisa ogo mukaikuru we kanisa enyenda bara mukizo chali mwebale kuzana party yanyu munyikirize mpumule mukuja kweni ngarukalo maison turoka taito ombia handi kirwe mukama.

kwetu nyakato Esther Adiel mukaka wange asebwe kwa na agenda kuzika kuja kuba kwa nyenkia butanjwa Kampala Road saha 10 bambe mukaikurogo kansabo moyo gomgeze mukaikura gumuzombu singe mukaikuru nyakato Esther Adiel ogo kaka wonyine bagaba gaino maisaba Manchester United bakuleto mpira hano na itana kusaba ile Patrick Mbwemo mpira ni kuchanu kwangayo Mbwemo Brian Mbwemo Deban Mbwemo kapata na vya msero pasi wa kutuwa box Amadi Diallo Enzara Ivory Coast dakika 15 bani ya kiawala 0-0 team ya basai.

Manchester United hano olukwerono goalkeeper mwana mojo lamenza kuzira save ya mtawana, but otherwise wabaino gya kuhilia na about 40 bit live in play kasina vya itakura kasa utukunyumila vibes odze za kabi gero masyasa wakusima na buhile mono nogero masyasa kwa nyumila na about 40 bit paka za Premier League live on the radio mpura white ono sounds much again a mice kubana kuna mani kurumbira kimuko wa moro gwe kyale general ko bima waino labia msero pass Bruno Fernandes ni mwakana mani na kuba Diego Dalotto mpochugo akwenda kutenda nyanda ndugu sanga amadi ya cha wewe amadi jana kutaka midfield mchana wa gumu yao abasaje ni bagaba gende bora mpora ba chima na bila Anderson na sambo midfield na kutaka kusera dominating ndo mgamba leta domi mani na jana kweba arabiza msero pass mbaya modemani kapata na kutaka kusera Bruno Fernandes Kenya Rwanda na indamu gome cha chame Bruno Fernandes na jana ya sala abantu Bruno Fernandes na yetoroza na kutaka mchigeni wajeni bagaba rombe alijazira mbasiri kwa chema ni wa mcha William Zideman na mgamba leta mpira kusoli atenye sepirianda hura mwana wa muganza jamalana hagira asena haha akwikaro gara gamba leka great amount of midfield Manchester United ni chane gamba kwa abedio general Harry Maguire na sama kusira Bruno Fernandes kobe maino ni bakura kakabe kobe ni barabi ya msero pasi manu ni bagi guweba na jama ili William Zira Sabana Hutchinson na jana sambo midfield ni mamgamba gende later iwa zilansi ya ulu mchoka kia ukiono teno Spice FM kia kona kilikia kabe wale kubo tumbu ize sound na kuna intervention biya rubatavine mzuli wakuleto mpira idaki ya kazini abri na isato neskenzi ni makumi ya abri Manchester United emu zino timu ya basenja wa Nottingham Forest lukso ni wache ni mani wa mkentu mani wa gilomba na bagaba gende ego Jesus ni wale tompira haya ya mani wa ni wendagi tena Alessandro Martinez buchagui hiremo wudu demu wode inengela wudu

mpira kukuatile kemu ucho kuwa na mbuguzi baada abajaba gamba tazire nka vipa bagaba geno mwaiso abajaba gamba geno mwaiso mbora mbora halima saskunya agama bakwenda kwa mtu wala pepa bakwenda mkole ya Manchester United bagamba kicha yanga manie gamba tuna available tero mseja tero mseja tero mseja ogena maiso kuba no muasaka baizi gamba ntibuli kimchona kigena maiso kuba ni kirubata kile mzuri mumura mrembe adieri mukaikuru waitu nyakato adieri jakwantu muzika kilu kya nyekia butanjwa Kampala Road natu jakwantu gena maiso kwantu muzika nyakato esteri adiri mukaka ok abagabu kimuchona kila vile ba saide zoko innocent poto poto yaga innocent poto poto leo from America msike zonu na chapa chape mirundi idegea kazi ni nkaga na mune skenzi na tano na mukaga na spice farmer is a biggest radio station ba inengeli wa geno maiso kwa ni barabamu maniwa inengeli wa iwa gina vile mwani wa kutikifa wa kulikia la mwana muja la menz inengeli genzino maiso kwa na kuwata kitu kwete goal lagaba tabo timu arafat wa timu sakul baro hawa faile baba geno maiso kwa ni maulizo mpila isa freki kia mani yu isa freki kia Manchester United freki kia mani

Saudi Arabia ni Kenya kwetezea South Africa nebichokebe kwa uko na batero sports fama kimo kuna kilu live kia kame muna mwabale gana mwese kwa ni mchapa ampora ampora baite mpango rambi kweze mkago kweze kwa mkago.

0: Kwa mwzinga isa tuwali ibiri kwenye uri zake mkikaru kia nchitu kwete kia kisate kia Premier League atibu sasa kiba iha mkikaru kia ni kikianyu sizone ni mani yu mkikaru kia kisate pidu iru hawa kuli kia kasemiro kuli agenda maisa kwa na aboba boba stiri wa itaba hakizi wa kia mtira ugaro but definitely mpene kwa gulu basire gote
1: midfield msigazo ku Casemiro igenzira yali kinga basajja bayongera mu midfield bobongere mu mbaba asangara makiti baleta nawo ninyi Maiso Force yayongera ku baya Man basajja be team ya Manchester United ajoso za kizina utabaire lake mpira bagimuhire bamukuriye tingire mpira lemere ko kugiteka mukatimbe ndio ra inatera na abatu silo abo team ya Manchester United I think Uwire vwire yo Iko jiza saigena muyeyo uwire ni bukia alivuli na leta msigazogo Awo ni nyaba mwingi mwaisa atekao impact na hambia na akola uli kimu kiona Oli ni ole seje wa itimi ya mani yu mpira wa kutaizera ni keva inveta go kusing
0: Ok maniaze na mpira kwa egwa asetu na mosanji Asede zeo kwa isingi deka tufunio yu kusimu ni vobo tisipa kwa ntuma tijente ya kanzenu Eya
2: Yes, kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa
2: kwa kwa kwa mungkin satu nggak kita bawa, itu nggak jelas sih mungkin kalau malam mantau aja kok. Mungkin lagi, ya mana sekolah kuliah kasih ke hati kata ini mau di sini hati sih.
0: Oke.
2: Jadi.
0: Wanji.
2: Kodok mau jadi next. Ini kenyang mau sih sih sore.
0: Eh?
2: Ini kenyang mau sih sih.
0: Niki kamu kesana murampa.
2: Eh?
0: Niki murandi cerambe.
2: Kita kau kuliah kuliah cerambe saja untuk kuenda mulu.
0: Oke. Wale muno Spice FM hello.
2: Mwabala bo Rwanda
0: kwere zompira. Mwabala kwa ni radio.
2: Bameke kadam kuruka buyinda.
0: Mm.
2: Ilimo za tingo ogwe muta tingo ogwe.
0: Oka.
3: Awo Spice bo ni namba ngola.
0: Ogambo.
3: Ala me tempo ba ensere nkunyu.
0: Mm.
3: Ito ni wale manne ko ifongo ya mazemya ko ni metagia.
0: Okay, we need to get for a golden of this year. We take our spice for my window. We all have a blessed Sunday.
4: Umpira gumede nukukichibuwa ho
5: Footbet Sikini zibuwa No muendo mwenji Okwama antumagaru kubetinga Bena chitundu kubo Footbet Zanyakati Kuruensi ndia ziku watambukade Footbet Ekoli ya wansuwa mateka Agarotare And Gaming Regulatory Board Tuwela bida Chokubetinga Guandifuko mzo guavulabe Elio guongo guo
6: And most of all, reliable. Connect with Brock Telecom. For more information, call 0312-109-528. Email us at info@rocktelecom.co.ug or visit our website www.rocktelecom.co.ug. Brock Telecom. Live, work, rock.

0: Bajaj ne Stanbic Bank. Wewe lesetu kutukila dia kubukande bisatu mwatano. Muda chika bidizo kakumuwendo gwa magobo gwa wansi. Gwa bitundu kumi na msambu kubuli chikumi. Kumikutu ya fejo kumutimbagano. Elalo ni eno. Osobolo jifri ya kutabi ya ferio na. Musawa munana zoka. Onyure banga lima kuokusa sula. Ya miezi chikumi ya abidi mila ambirira. Kwa kunambe tali ya kusasulira. Noti munana noti noti. Bibili ya atano. Bibili ya atano. Ukumanye visinga wo. Omugano guno. Mukomanga asatu ugumu kaga. Stanbic Bank irungamizu wa banki kuru ya Uganda. Sente za wa customer. Ziku mibwa chitongo lechi Deposit Protection Fund of Uganda. Okutuki rada kubukade kumi. Amateka nubu kwa kulizo. Bigo bedilwa.
1: Obulango buno na wedi eno byona bigumizibwe Uganda Communications Commission nasobola kumuhikira namba etali yokusasula ya 0800 23 33.
2: 89.9 Spice FM. The Golden Oldies on Spice FM.